adi na mama you adu ya stel free de fukona wa ya make u forget ala sansap sauba ya masai confessi adatu wa